0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Baby, make it.

see you strut up and down the floor when you're talking to me.

Hello, everybody.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana. 8 sati 26 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Čestitku povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, koju prenosimo integralno. Povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom svim građankama i građanima Berana i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum nas posjeća na vrijednosti slobode, mira, zajedništva i antifašizma na kojima je savremena Evropa izgrađena. Sa ponosom njegujemo tekovine borbe protiv fašizma, čuvajući sjećanje na sve one koji su dali živote za slobodu i dostojanstvo budućih generacija. Istovremeno, Dan Evrope predstavlja simbol saradnje, razvoja i zajedničke evropske budućnosti kojoj teži i naša zajednica. Berane će nastaviti da bude grad koji promoviše toleranciju, međusobno poštovanje i evropske vrijednosti. Uz želju da zajedno nastavimo putem razvoja i povezivanja sa evropskim porodicama naroda, još jednom vam čestitam Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, kaže se u čestitki predsjednika Lutovca. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana danas u Centru za kulturu sa početkom u 11 sati. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vuiti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti zajedništva i različitosti. Dođite da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Obilježavanje Dana Evrope realizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća, EUFORMI i opštine za EU saradnji opštinom Berane.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:39, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani Rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 sati. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude, kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom, kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Sajam će okupiti brojne izlagače iz zemlje i regiona uz prateći program koji uključuje prezentacije, degustacije i kulturno-zabavne sadržaje, kazali su organizatori. Organizatori su pozvali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani Rode. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. godine sa početkom 18 sati u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom 18 sati u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 sati. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javni na ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnicu, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponsor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

8:51, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vi slušate naš jutarnji program, a mi vas vodimo kroz vreme plovi, posjećamo na najvažnije događaje, zanimljivosti i ličnosti koje su obilježile današnji datum 11. maj. Kada govorimo o istoriji, upravo je na današnji dan 330. godine rimski car Konstantin Veliki proglasio Konstantinopolj novom prestonicom Rimskog carstva. Taj grad koji danas poznajemo kao Istanbul vjekovima je bio centar trgovine, kulture i politike između Evrope i Azije. Zanimljivo je da Konstantinopolj bio poznati kao grad koji spaja dva kontinenta. Maj značajan i za svijet politike. Godine 1949. Izrael je zvanično postao član Ujedinjenih nacija, što je predstavljalo važan trenutak za međunarodne odnose nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1812. godine dogodio se jedan nesvakidašnji događaj u Velikoj Britaniji. Ubijen je premijer Spencer Perceval. Ostao je upamćen kao jedini britanski premijer koji je stradao tokom obavljanja funkcije.

I smatraju početkom nove ere razvoja vještačke inteligencije i savremenih računarskih sistema. Maj je poseban i u svijetu umjetnosti. Na današnji dan 1904. godine rođen je Salvador Dali, jedan od najpoznatijih nadrealističkih slikara svih vremena. Njegove neobične slike, prepune simbolike i maštovitih detalja i danas izazivaju pažnju širom svijeta. A evo i nekoliko zanimljivosti vezanih za današnji datum. Naime, broj 11 u numerologiji simbolizuje intuiciju, kreativnost i posebnu energiju. U mnogim zemljama svijeta maj se smatra mjesecom promjena, novih početaka i putovanja. Ljudi rođeni 11. maja prema horoskopu su bikovi, a za njih se kaže da su uporni, vrijedni i veoma odani prijatelji. Na današnji dan obilježava se Nacionalni dan tehnologije u Indiji u znak razvoja nauke i inovacija. Kroz istoriju 11. maj bio je dan velikih promjena, važnih odluka i trenutaka koji su ostavili trag u svijetu politike, umjetnosti, tehnologije i kulture.

0: Mini Flash u 9.
1: Čestitku povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom građanima Berana uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana danas u Centru za kulturu sa početkom u 11 sati. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 sati. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Kaludra, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna stanica, Goražde, a do 17 sati bez struje bit će uže gradsko jezgro, dijelovi ulica Miljana Tomičića, 13. jula, Dušana Vujošević i Svetog Save, ulica Dragiše Radevića, Gornji Talum i dio sela Beranselo, gimnazija, kliničko-bolnički centar Berane, benzinska stanica Eko, novo naselje, fudbalski stadion, sportska sala, ulice Čukarička, Gornosiljska, Jovana Cvića i dio ulica 29. novembar i Teramske ulice. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisure i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Mini Flash u 9.

Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: 9:39, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. S jutra 12. maja pravoslavni vjernici obilježavaju praznik Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Tim povodom hiljade hodočasnika iz svih krajeva Crne Gore i regiona tradicionalno su krenuli put manastira Ostrog kako bi se poklonili moštima svetitelja i prisustvovali velikom narodnom saboru. Među njima su i brojni hodočasnici iz Berana koji su se prethodnih dana pješke uputili ka manastiru Ostrog. Na ovom dugom i zahtjevnom putu vjernici nose molitvu, vjeru i nadu, a hodočašće predstavlja poseban čin duhovne snage i zajedništva. Kolone hodočasnika iz Berana i drugih gradova svake godine prolaze kroz brojna mjesta na putu ka Ostrugu, gdje i građani dočekuju sa podrškom, osvježenjem i riječima dobrodošlice. Manastir Ostrog i ove godine očekuje desetine hiljada vjernika, dok će centralna liturgija povodom praznika Svetog Vasilija biti služena sutra u prisustvu velikog broja vjernika i sveštenstva. Zbog obilježavanja dana Svetog Vasilija Ostroškog, danas i sutra bit će izmijenjen režim saobraćaja na putu manastir Ostrog, manastir Ždrebaonik, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, izmjena režima saobraćaja iz dvosmjernog u jednosmjerni važiće za sve vrste vozila na putnom pravcu od manastira Ostrog ka manastiru Ždrebaonik od danas do sutra do 19 sati. Danilovgradska policija će preduzimati aktivnosti na regulisanju i usmjeravanju saobraćaja kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i bezbjednost svih učesnika. Apelujemo na građane da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i instrukcije policije, te da planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, zaključuje se u saopštenju.

cigare i dižem se tim. I nikom ne da mi u snove uđe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Čestitku povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, koju prenosimo integralno. Povodom 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, svim građankama i građanima Berane i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum nas podsjeća na vrijednosti slobode, mira, zajedništva i antifašizma na kojima je savremena Evropa izgrađena. Sa ponosom njegujemo tekovine borbe protiv fašizma, čuvajući sjećanje na sve one koji su dali živote za slobodu i dostojanstvo budućih generacija. Istovremeno, Dan Evrope predstavlja simbol saradnje, razvoja i zajedničke evropske budućnosti kojoj teži i naša zajednica. Berane će nastaviti da bude grad koji promoviše toleranciju, međusobno poštovanje i evropske vrijednosti. Uz želju da zajedno nastavimo putem razvoja i povezivanja sa evropskim porodicama naroda, još jednom vam čestitam Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, kaže se u čestitki predsjednika Lutovca. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana danas u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đola Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sjutra mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je 1,71 euro, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su euro super 98 i 95 tada poskupjeli za po 4 centa i koštaju 1,65 i 1,61 euro. Bez smanjenja akciza na gorivo, ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Službenici uprave policije u saradnji sa kolegama iz Europola danas će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja na području Berana. Kako je saopšteno, cilj akcije unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz intenzivnije kontrole na putevima sa posebnim fokusom na poštovanje ograničenja brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, tehničku ispravnost vozila kao i korištenje sigurnosnog pojasa i poštovanje drugih saobraćajnih propisa. Iz policije su apelovali na vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez u saobraćaju kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani Rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici u 11 časova. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Organizatori su pozvali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani Rode. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevice bit će organizovan 14. maja u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna, Stanica Goražde. Do 17 sati bez struje će biti Užegradsko jezgro, Djelovoj ulica Miljana Tomičića, 13. jula, Dušana Vujoševića, Svetog Save, ulica Dragiša Radevića, Gornji Talum, dio sela Beranselo, Gimnazija KBC Berane, benzinska stanica Eko, Novo naselje, fudbalski stadion, sportska sala, ulice Čukarička, Gornoseljska, Jovana Cvića i dio ulice 29. novembar i Teramske ulice. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Radio kad nikad ne radi.
3: Pa radio. To je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Čestitku povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, koju prenosimo integralno. Povodom 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, svim građankama i građanima Berane i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum nas podsjeća na vrijednosti slobode, mira, zajedništva i antifašizma na kojima je savremena Evropa izgrađena. Sa ponosom njegujemo tekovine borbe protiv fašizma, čuvajući sjećanje na sve one koji su dali živote za slobodu i dostojanstvo budućih generacija. Istovremeno, Dan Evrope predstavlja simbol saradnje, razvoja i zajedničke evropske budućnosti kojoj teži i naša zajednica. Berane će nastaviti da bude grad koji promoviše toleranciju, međusobno poštovanje i evropske vrijednosti. Uz želju da zajedno nastavimo putem razvoja i povezivanja sa evropskim porodicama naroda, još jednom vam čestitam Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, kaže se u čestitki predsjednika Lutovca. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana danas u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đola Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sutra mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je 1,71 euro, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su euro super 98 i 95 tada poskupjeli za po 4 centa i koštaju 1,65 i 1,61 euro. Bez smanjenja akciza na gorivo, ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Službenici uprave policije u saradnji sa kolegama iz Europola danas će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja na području Berana. Kako je saopšteno, cilj akcije unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz intenzivnije kontrole na putevima sa posebnim fokusom na poštovanje ograničenja brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, tehničku ispravnost vozila kao i korištenje sigurnosnog pojasa i poštovanje drugih saobraćajnih propisa. Iz policije su apelovali na vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez u saobraćaju kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici u 11 časova. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Organizatori su pozvali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani rode. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevice bit će organizovan 14. maja u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna, Stanica Goražde. Do 17 sati bez struje će biti Užegradsko jezgro, Djelovoj ulica Miljana Tomičića, 13. jula, Dušana Vujoševića, Svetog Save, ulica Dragiša Radevića, Gornji Talum, dio sela Beranselo, Gimnazija KBC Berane, benzinska stanica Eko, Novo naselje, fudbalski stadion, sportska sala, ulice Čukarička, Gornoseljska, Jovana Cvića i dio ulice 29. novembar i Teramske ulice. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Čestitku povodama Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, koju prenosimo integralno.

0: Povodom 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, svim građankama i građanima Berana i Crne Gore upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum nas podsjeća na vrijednosti slobode, mira, zajedništva i antifašizma na kojima je savremena Evropa izgrađena. Sa ponosom njegujemo tekovine borbe protiv fašizma, čuvajući sjećanje na sve one koji su dali živote za slobodu i dostojanstvo budućih generacija. Istovremeno, Dan Evrope predstavlja simbol saradnje, razvoja i zajedničke evropske budućnosti kojoj teži i naša zajednica. Berane će nastaviti da bude grad koji promoviše toleranciju, međusobno poštovanje i evropske vrijednosti. Uz želju da zajedno nastavimo putem razvoja i povezivanja sa evropskim porodicama naroda, još jednom vam čestitam Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, kaže se u čestitki predsjednika Lutovca. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju u svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana danas u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane, Đola Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sjutra mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je 1,71 euro, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su euro super 98 i 95 tada poskupjali za po 4 centa i koštaju 1,65 i 1,61 euro. Bez smanjenja akciza na gorivo, ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Službenici uprave policije u saradnji sa kolegama iz Europola danas će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja na području Berana. Kako je saopšteno, cilj akcije unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz intenzivnije kontrole na putevima sa posebnim fokusom na poštovanje ograničenja brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, tehničku ispravnost vozila kao i korištenje sigurnosnog pojasa i poštovanje drugih saobraćajnih propisa. Iz policije su apelovali na vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez u saobraćaju kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici u 11 časova. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Organizatori su pozvali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani rode. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevice bit će organizovan 14. maja u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna stanica Goražde. Do 17 sati bez struje će biti Užegradsko jezgro, Djelovoj ulica Miljana Tomičića, 13. jula, Dušana Vujoševića, Svetog Save, ulica Dragiša Radevića, Gornji Talum, dio sela Beranselo, gimnazija, KBC Berane, benzinska stanica Eko, novo naselje, fudbalski stadion, sportska sala, ulice Čukarička, Gornoseljska, Jovana Cvića i dio ulice 29. novembar i Teramske ulice. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na dobrim ste talasima radija Berane. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Bobu Marleyu. Robert Nesta Marley, poznatiji kao Bob Marley, bio je reggae pevač, gitarista i tekstopisac. Najpoznatiji izvođač reggae muzike i čuven je po popularizaciji ovog muzičkog žanra van granica Jamajke. Marleyev doprinos muzici povećao je vidljivost jamajkanske muzike širom svijeta i učio ga globalnom figurom popularne kulture do danas. Tokom svoje karijere Marley je postao poznat kao Rastafari ikona, a svojoj muzici je dao osjećaj duhovnosti. Također se smatra globalnim simbolom jamajkanske muzike, kulture i identiteta. Bio je kontroverzan u svojoj otvorenoj podršci demokratskim društvenim reformama. Godine 1976. Marley je preživio pokušaj atentata u svojoj kući, za koji se smatralo da je politički motivisan. Također je podržao legalizaciju marihuane i zalagao se za panafrički duh. Godine 1977. dijagnostikovan mu je akralni lengiliozni melanom. Preminuo je od posljedica bolesti 1981. ubrzo nakon kršenja u Etipskoj orientalno-pravoslavnoj crkvi. Ubrzo poslije Bobovog rođenja otac napušta majku, ali je nastavio da finansijski pomaže porodicu i povremeno posjećuje sina. U kasnim 50-im je bilo veoma teško naći posao na Jamajci, tako da se Bob sa majkom iz Svete Ane seli u potrazi za poslom. U velikom gradu Bob je mogao mnogo više da sluša muziku koju je volio, kao što je ona koju izvode Fats Domino i Ray Charles. U to vrijeme je počela ekspanzija jamajkanske muzike kroz ska scenu. Kada je napunio 16 godina, Bob počinje da radi na ostvarenju svog sna da postane muzičar. Muzika je mnogim mladima na Jamajci bila bijeg od siromaštva. Jedan od takvih klinaca bio je i Jimmy Cliff, koji je sa 14 godina već snimio par hitova. Jimmy je upoznao Boba sa Leslijem Kongom, lokalnim muzičkim producentom, i poslije uspješne audicije Bob snima svoj prvi singl. Nažalost, nisu postigli uspjeh kod publike, tako da Bob ubrzo napušta Konga jer je ovaj odbio da ga isplati. Naredne godine Bob i još par prijatelja osnivaju grupu Wailin Wailers. Nakon lošeg početka i napuštanja nekih članova benda upoznaju Clementa Dodda, producenta muzičke kuće Cocoone, za koga snimaju single Simmer Down, koji dosta dobro prolazi na Jamajci. U Wailin Wailersima su tada bili Bob, Bunny i Peter Tosh, koji stiču lokalnu popularnost. Njihova publika sve više raste i oni snimaju još par pjesama. Bob je uskoro preuzeo ulogu lidera kao glavni pisac tekstova i muzike. Februara 1966. Bob se oženio svojom djevojkom Ritom Anderson. Sljedećeg dana Bob odlazi u sad da posjeti svoju majku. Po njegovom povratku muzika Wailin Wailersa je evoluirala u rocksteady. To dovodi do sukoba sa njihovom diskografskom kućom, koja je htjela ska band. Zato napuštaju Cocoone i osnivaju svoju diskografsku kuću Wail & Soul. Također mijenjaju i ime iz Wailin Wailersu Wailers. Ovo se podudarilo sa rođenjem Bobovog prvog djeteta, Sidele. Za sopstvenu kuću izdaju par singlova. prije nego što je propala. Ovo je dosta loše uticalo na bend i tek pošto su upoznali Lee Perrya, uspijevaju da ponovo počnu sa radom. Uz njegovu pomoć snimaju nove pjesme. U proljeće 1973. Wailers odlaze na turneju u Englesku, nakon kojih napušta Bunny, koga zamenjuje Joe Higgs. Wailers odlaze na turneju u Ameriku, gdje je trebalo da nastupaju kao predgrupa bendu Sly and Family Stone, ali su poslije samo par nastupa otpušteni jer su postali popularniji od benda koji je trebalo da najave. Tog ljeta bend započinje i evropsku turneju. Ovi koncerti su snimani i iskorišteni za live album na kome se našla i nezaboravna živa verzija pjesme No Woman, No Cry, koja postaje svjetski hit. Godine 1976. objavljen je album Rastaman Vibration, koji postiže veliku popularnost. Časopis Rolling Stone ih proglašava bendom godine. 3. decembra 1976. godine naoružani ljudi upadaju u Marlijev dom i pucaju u Boba, Ritu i par prijatelja. Na sreću, niko nije poginuo. Dva dana kasnije grupa je održala nezaboravan nastup na Smile Jamaica koncertu, nakon čega odlaze na turneju u Englesku gdje snimaju album Exodus. Za vrijeme ove turneje Bob je igrajući fudbal povrijedio palac na nozi. Povreda se brzo proširila i u maju je obaviješten da ima rak. Rak je bilo moguće odstraniti samo amputacijom, što je Bob odbio jer bi to bilo u suprotnosti sa rastvarijanskom vjerom. Turneja je naravno otkazana, ali ga bolest nije spriječila da i dalje snima. Tako je 1978. godine objavljen album Kaja, nešto mekšeg zvuka u odnosu na ranije albume. Bob je optužen da se prodao jer su većina pjesama pohvale marihuani ili ljubavne pjesme. Bend je i dalje nastavio neumorno da snima, što je rezultiralo albumima. Bend je krenuo na turneju u Ameriku sa Stevie Wonderom, ali je nakon nastupa u Bostonu Bobu pozlilo i jedva je izdržao koncert u New Yorku. Sljedećeg jutra 21. septembra srušio se dok je džogirao u parku i odveden je u bolnicu gdje su mu pronašli tumor na mozgu i prognozirali mu još mjesec dana života. Iako je Rita zahtijevala da se turneja prekine, Bob je odlučio da nastavi. Međutim, nakon koncerta u Pittsburghu bilo mu je toliko loše da je morao da odustane. Prebačen je u bolnicu u Majamiju gdje se 4. novembra krstio u pravoslavnoj crkvi. U posljednjem pokušaju da spase život podvrgao se eksperimentalnom liječenju u Njemačkoj gdje je proslavio i svoj posljednji 36. rođendan. To liječenje nije uspjelo, želio je da se vrati na rodnu Jamajku, ali je umro 11. maja 1981. godine. Cijel svijet je bio u žalosti, a na hiljade ljudi je prisustvovalo njegovoj sahrani 21. maja. Grob Boba Marleya nalazi se u rodnom selu 9 milja, posthumno je odlikovan i Jamajkanskim ordenom časti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
0: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: na usnama njenih uša. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoduša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me...
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. francuske trupe pobjedile Britance u bici kod Fontenoa i preuzele Holandiju od Austrije. U 1824. godine britanske snage preuzele Rangun u Burmi. 1858. Minnesota je primljena u Uniju kao 32. savezna država SAD. U 1867. godine londonskim ugovorom zagarantovane samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva. 1931. godine propast najveće austrijske banke Credit Anstalt označilo početak finansijskog kolapsa centralne Europe. 1949. godine Siam promijenio ime u Tajland. 1949. godine Izrael primljen u Ujedinjene nacije. U 1950. godine Konrad Adenauer, zapadno-njemački kancelar, postao predsjednik jedinstvene Hrišćansko-demokratske unije. U 1960. agenti Mosada kidnapovali nacističkog bjegunca Adolfa Eichmanna koji se skrivao u Argentini. 1968. godine u nastojanju da okonča žestoke sukobe studenata sa policijom, premijer Francuske Georges Pompidou učinio ustupke studentima. 1973. godine uspostavljeni diplomatski odnosi Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke, čime je okončano razdoblje nepriznavanja Njemačke kao suverene države. 1987. godine premijer Indije Rajiv Gandhi stavio Pendžab pod federalnu kontrolu zbog pobune Sika. 1992. godine zbog umješanosti jugoslovenske vojske u sukobe u Bosni i Hercegovini, ministri inostranih poslova Evropske zajednice donijeli odluku da povuku ambasadore iz Beograda i tražili suspendovanje članstva Jugoslavije u OEBS-u. U 1996. godine američki putnički avion srušio se u močvaru na Floridi ubrzo po polijetanju sa aerodroma u Majamiju. Poginulo svih 110 putnika i članovi posade. U 2000. Indija dočekala svog milijarditog stanovnika u državnoj bolnici u New Delhiju rođena djevojčica. Beogradska grupa Kanda, Kođa i Nebojša održala oprošteni koncert u bašti SKC-a. Grupa se ipak ponovo okupila 2 godine kasnije. Na današnji dan 2003. godine potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filipa Vujanović izabran je za predsjednika Crne Gore. U 2007. godine Crna Gora je postala 47. članica Vijeća Evrope. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na dobrim ste talasima radija Berane. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Bobu Marleyu. Robert Nesta Marley, poznatiji kao Bob Marley, bio je reggae pevač, gitarista i tekstopisac. Najpoznatiji izvođač reggae muzike i čuven je po popularizaciji ovog muzičkog žanra van granica Jamajke. Marleyev doprinos muzici povećao je vidljivost jamajkanske muzike širom svijeta i učio ga globalnom figurom popularne kulture do danas. Tokom svoje karijere Marley je postao poznat kao Rastafari ikona, a svojoj muzici je dao osjećaj duhovnosti. Također se smatra globalnim simbolom jamajkanske muzike, kulture i identiteta. Bio je kontroverzan u svojoj otvorenoj podršci demokratskim društvenim reformama. Godine 1976. Marley je preživio pokušaj atentata u svojoj kući, za koji se smatralo da je politički motivisan. Također je podržao legalizaciju marihuane i zalagao se za panafrički duh. Godine 1977. dijagnostikovan mu je akralni lengiliozni melanom. Preminuo je od posljedica bolesti 1981. ubrzo nakon kršenja u Etipskoj orijentalno-pravoslavnoj crkvi. Ubrzo poslije Bobovog rođenja otac napušta majku, ali je nastavio da finansijski pomaže porodicu i povremeno posjećuje sina. U kasnim 50-im je bilo veoma teško naći posao na Jamajci, tako da se Bob sa majkom iz Svete Ane seli u potrazi za poslom. U velikom gradu Bob je mogao mnogo više da sluša muziku koju je volio, kao što je ona koju izvode Fats Domino i Ray Charles. U to vrijeme je počela ekspanzija jamajkanske muzike kroz ska scenu. Kada je napunio 16 godina, Bob počinje da radi na ostvarenju svog sna da postane muzičar. Muzika je mnogim mladima na Jamajci bila bijeg od siromaštva. Jedan od takvih klinaca bio je i Jimmy Cliff, koji je sa 14 godina već snimio par hitova. Jimmy je upoznao Boba sa Leslijem Kongom, lokalnim muzičkim producentom, i poslije uspješne audicije Bob snima svoj prvi singl. Nažalost, nisu postigli uspjeh kod publike, tako da Bob ubrzo napušta Konga jer je ovaj odbio da ga isplati. Naredne godine Bob i još par prijatelja osnivaju grupu Wailin Wailers. Nakon lošeg početka i napuštanja nekih članova benda upoznaju Clementa Dodda, producenta muzičke kuće Cocoone, za koga snimaju single Simmer Down, koji dosta dobro prolazi na Jamajci. U Wailin Wailersima su tada bili Bob, Bunny i Peter Tosh, koji stiču lokalnu popularnost. Njihova publika sve više raste i oni snimaju još par pjesama. Bob je uskoro preuzeo ulogu lidera kao glavni pisac tekstova i muzike. Desetog februara 1966. Bob se oženio svojom djevojkom Ritom Anderson. Sljedećeg dana Bob odlazi u sad da posjeti svoju majku. Po njegovom povratku muzika Wailin Wailersa je evoluirala u rocksteady. To dovodi do sukoba sa njihovom diskografskom kućom koja je htjela ska band. Zato napuštaju Cocoone i osnivaju svoju diskografsku kuću Wail & Soul. Također mijenjaju i ime iz Wailin Wailersu Wailers. Ovo se podudarilo sa rođenjem Bobovog prvog djeteta Sidele. Za sobstvenu kuću izdaju par singlova.
prije nego što je propala. Ovo je dosta loše uticalo na bend i tek pošto su upoznali Lea Perrya, uspijevaju da ponovo počnu sa radom. Uz njegovu pomoć snimaju nove pjesme. U proljeće 1973. Wailers odlaze na turneju u Englesku, nakon kojih napušta Bunny, koga zamenjuje Joe Higgs. Wailersi odlaze na turneju u Ameriku gdje je trebalo da nastupaju kao predgrupa bendu Sly and Family Stone, ali su poslije samo par nastupa otpušteni jer su postali popularni od benda koji je trebalo da najave. Tog ljeta bend započinje i evropsku turneju. Ovi koncerti su snimani i iskorišteni za live album na kome se našla i nezaboravna živa verzija pjesme No Woman, No Cry, koja postaje svjetski hit. Godine 1976. objavljen je album Rastaman Vibration, koji postiže veliku popularnost. Časopis Rolling Stone ih proglašava bendom godine. 3. decembra 1976. godine naoružani ljudi upadaju u Marlijev dom i pucaju u Boba, Ritu i par prijatelja. Na sreću, niko nije poginuo. Dva dana kasnije grupa je održala nezaboravan nastup na Smile Jamaica koncertu, nakon čega odlaze na turneju u Englesku gdje snimaju album Exodus. Za vrijeme ove turneje Bob je igrajući fudbal povrijedio palac na nozi. Povreda se brzo proširila i u maju je obaviješten da ima rak. Rak je bilo moguće odstraniti samo amputacijom, što je Bob odbio jer bi to bilo u suprotnosti sa rastvarijanskom vjerom. Turneja je naravno otkazana, ali ga bolest nije spriječila da i dalje snima. Tako je 1978. godine objavljen album Kaja, nešto mekšeg zvuka u odnosu na ranije albume. Bob je optužen da se prodao jer su većina pjesama pohvale marihuani ili ljubavne pjesme. Bend je i dalje nastavio neumorno da snima, što je rezultiralo albumima. Bend je krenuo na turneju u Ameriku sa Stevie Wonderom, ali je nakon nastupa u Bostonu Bobu pozlilo i jedva je izdržao koncert u New Yorku. Sljedećeg jutra 21. septembra srušio se dok je džogirao u parku i odveden je u bolnicu gdje su mu pronašli tumor na mozgu i prognozirali mu još mjesec dana života. Iako je Rita zahtijevala da se turneje prekine, Bob je odlučio da nastavi. Međutim, nakon koncerta u Pittsburghu bilo mu je toliko loše da je morao da odustane. Prebačen je u bolnicu u Miamiju gdje se 4. novembra krstio u pravoslavnoj crkvi. U posljednjem pokušaju da spase život podvrgao se eksperimentalnom liječenju u Njemačkoj gdje je proslavio i svoj posljednji 36. rođendan. Pošto liječenje nije uspjelo, želio je da se vrati na rodnu Jamajku, ali je umro 11. maja 1981. godine. Cijeli svijet je bio u žalosti, a na hiljade ljudi je prisustvovalo njegovoj sahrani 21. maja. Grob Boba Marleya nalazi se u rodnom selu 9 milja, posthumno je odlikovan i Jamajkanskim ordenom časti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane. U današnjem Flash Plusu poslušajte. Danas je u Beranskom centru za kulturu održana svečanost povodom Dana Evrope. U skladu sa državnim planom upravljanja otpadom i drugim važećim propisima, mjesto Zaton određeno je kao potencijalna lokacija za projektovanje i izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Sjeverne regije. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u

0: Beranama, Petnici i Andrijevici. Službenici uprave policije u saradnji sa kolegama iz Europola danas će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja na području Berana. Zbog obilježavanja Dana Svetog Vasilija Ostroškog 11. i 12. maja bit će izmijenjen režim saobraćaja na putu Manastir Ostrog, Manastir Ždrebaonik. Učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnim muzičkim takmičenjima i festivalima u Srbiji. Eurodizel, koji se dominantno koristi u Crnoj Gori, bi od sutra mogao biti jeftiniji za 9 centi. Fudbaleri Berana su na svom terenu u 33. kolu Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige slavili pobjedu protiv Koma. Tu su i ostale informacije vezane za prekid električne energije planiran za sutra i vremenska prognoza. Danas je u Beranskom centru za kulturu održana svečanost povodom Dana Evrope, čime je naš grad kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima pokazao da prepoznaje značaj vrijednosti u svakodnevnom životu. Prilog pripremila Snežana Milić.
1: Danas kada Crna Gora uspješno napreduje ka velikoj evropskoj zajednici, možemo sa sigurnošću reći da smo ponosni na vrijednosti demokratije, vladavine prava, zaštite i promocije ljudskih prava i odlučni smo da ih branimo i sačuvamo, kazao je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac na svečanosti povodom obilježavanja Dana Evrope, koje je danas održano u Centru za kulturu u našem gradu. On je dodao da u procesu pristupanja Evropskoj uniji opštine imaju ključnu ulogu jer se većina evropskih propisa sprovodi upravo na lokalnom nivou.
2: Vrijednost Evropske zajednice kao i proces njene transformacije inspirisali su mnoge zemlje, pa tako i nas, da preduzimamo reforme za dobrobit svojih građana. Lokalne vlasti su upravo odgovorne za implementaciju politika u oblastima zaštite životne sredine, komunalnih usluga, regionalnog razvoja i ruralnog razvoja, čime direktno utiču na poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa standardima Europske unije. Zato lokalne samouprave moraju imati snažnu ulogu u kreiranju i sprovođenju politika koje nas vode ka punopravnom članstvu. Jedna od najvažnijih stavki pripreme i realizacije projekta finansiranih iz pretpristupnih fondova koji suštinski doprinose razvoju lokalne infrastrukture, ali i čine da evropske integracije budu vidljive građanima, pretvaraju politike u konkretne projekte na terenu. Možemo se pohvaliti projektima finansiranim iz raspoloživih programa Europske unije u Crnoj Gori, koje mijenjaju crnogorsko društvo, jačaju ekonomiju i usklađuju naše standarde sa standardima Europske unije. Upravo na lokalnom nivou primjenjuje se veliki dio europskog zakonodavstva. Tačnije, 2/3 europske pravne tekovine, posebno u oblastima zaštite životne sredine, infrastrukture, kvaliteta, vazduha i komunalnih usluga. Najveći broj investicija koje su neophodne za ispunjavanje europskih obaveza, od postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, preko kanalizacionih i vodovodnih mreža, do ekoloških standarda, sprovode se upravo u opštinama. Investicione potrebe lokalnih samouprava znatno su veće od naših finansijskih kapaciteta. Lokalna vlast u Beranama odlučno je posvećena promociji evropskih vrijednosti. Davno je utabana staza evropskog puta u našem gradu i učinjeni inicijalni koraci sa prvim velikim projektima, kakav je bio unapređenje kapaciteta službe zaštite i spašavanja. Danas je to jedna od najmodernije opremljenih službi zaštite u Crnoj Gori. Zatim, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata, unapređenje sistema vodosnadbijevanja, izgradnje kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, rješio je jedan od gorućih problema u našem gradu, a svjedoci smo da je ovo pitanje još uvijek aktualno u Crnoj Gori. Izgradnju 94 stambene jedinice za raseljena lica u naselju Rudeš i izgradnju biznis centra takođe je finansirala Evropska unija. Sprovođenjem arheoloških i konzervatorskih mjera na lokalitetu Tumbarice, čime je unapređena zaštita kulturnog nasleđa i omogućena dalja valorizacija ovog lokalitete u turističke svrhe i brojnih drugih projekata koji su omogućeni posredstvom IPA fondova, opština Berane pokazala je da je, usudit ću se reći, jedan od najboljih primjera kako se uspješno upravlja evropskim fondovima. U opštini Berane je u toku intenzivna aktivnost na pripremi projektno-tehničke dokumentacije, a u toku je i realizacija nekoliko velikih i važnih projekata. Sve ovo što sam naveo govori u prilog našoj utemeljenosti u evropsku perspektivu, a današnji događaj snažan je postrek da nastavimo tako kako smo i krenuli. Evropsku uniju doživljavamo kao pouzdanog partnera koji nam pruža podršku ukupnim demokratskim reformama u Crnoj Gori. Projekte koje smo sproveli i koje planiramo poboljšavaju život, povezuju ljude, otvaraju nova radna mjesta. Opština Berane postala je dio značajnog projekta opštine za EU, osnižavanje lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija Crne Gore, koji ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava kako bi bile spremne za efikasnu implementaciju politika Evropske unije kao i standarda Evropske unije. Bilježimo intenzivnu saradnju i partnerstvo, razmjenu iskustva s opštinama iz Evropske unije i učešće u projektima prekogranične saradnje. Uvjeren sam da sve crnogorske opštine već pokazuju da znaju da koriste evropske fondove, posebno u oblastima životne sredine, infrastrukture, održivog razvoja, kao i digitalizacije. Na lokalnom nivou najbolje se vide koristi evropskog puta kroz projekte, investicije, bolju komunalnu infrastrukturu i veći kvalitet života naših građana. Nastavit ćemo da budemo aktivan partner vladi i delegacije Evropske unije u svim narednim fazama. Uvjeravam vas da ćemo ostati snažno posvećeni ovom procesu uz punu saradnju sa Komitetom regiona Evropske unije.
1: Zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vujti kazala je da se Dan Evrope ne obilježava samo na jednom mjestu i u jednom danu, već da on živi u zajednicama širom zemlje.
3: Dan Evrope predstavlja jednostavnu, ali snažnu ideju da su države i ljudi snažniji kada rade zajedno. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Evrope i nastavlja da inspiriše nove generacije. Širem Crne Gore ovog mjeseca vidimo kako ta ideja oživljava kroz kulturu, muziku, sport, ekološke aktivnosti i lokalnu tradiciju. Ti trenuci povezuju ljude. Oni Evropu čine opipljivom. Pokazuju da Evropa nije nešto daleko, već nešto što zajedno gradimo svakog dana u našim zajednicama. Mladi su u srcu ovog projekta. Oni nisu samo budućnost Evrope. U Evrope oni već danas oblikuju našu sadašnjost. Evropska unija im pruža prilike da uče, putuju, povezuju se i stvaraju. Mladi u Crnoj Gori zaslužuju te prilike. Njihova otvorenost, radoznalost i spremnost da sarađuju preko granica dodatno učvršćuju osjećaj zajedničke evropske porodice kojoj Crna Gora pripada. Istovremeno, Evropa se gradi na lokalnom nivou. Gradi se kroz bolju infrastrukturu, snažnije lokalne ekonomije, kvalitetnije usluge i čistiju životnu sredinu. Upravo to evropski put postaje stvaran kroz saradnju nacionalnih institucija, lokalnih vlasti i zajednica koja građanima donosi konkretne koristi. U današnjem neizvjesnom globalnom kontekstu ta saradnja važnija je nego ikada. Evropska unija ostaje prostor stabilnosti, partnerstva i zajedničke odgovornosti zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na svom europskom putu, prednjačeći među zemljama kandidatima zahvaljujući odlučnosti i posvećenosti reformama. Europska unija ostaje snažan i pouzdan partner, uvjerena u europsku budućnost Crne Gore. Zato danas, dok zajedno slavimo, istovremeno gledamo i unaprijed, ka budućnosti oblikovanoj saradnjom, prilikama i prije svega energijom i ambicijom mladih ljudi. Hvala vam i srećan dan Europe svima.
1: Obraćajući se na svečanosti povodom Dana Evrope, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić istakao je značaj evropskog jedinstva u vremenu globalnih izazova, a govorio je i o rezultatima u oblasti ekologije koji su, kako je istakao, ostvareni upravo prateći standarde Evropske unije.
4: Dan Evrope istovremeno je i dan trijumfa nad najvećom pošasti u novom vijeku i najnovijem dobu, dan trijumfa nad nacifašizmom. Pa da je samo to slobodna Evropa u 20. vijeku učinila, mogla bi da se podiči pred svijetom da je dobrom ispunila cijelo stoljeće. A koje vrijednosti je Evropa odbranila? Odbranila je svoj kulturni identitet, svoje granice, odbranila je mogućnost da se grade mostovi saradnje među razumnim politikama i njihovim nosiocima sa vizijom i sačuvala je osnove na kojima je izgrađena velika ekonomsko-bezbjednostno-politička tvorevina Evropska unija, čija će prva sljedeća članica biti upravo Crna Gora. Granice moći Ujedinjene Evrope prije oko 70 godina naslutio je veliki evropljanin Konrad Adenauer, koji je kazao: Šumanov sporazum označava početak nove epohe. Po prvi put u istoriji 6 evropskih država se ujedinilo, formiravši nadnacionalnu zajednicu. Evropa, do sada samo geografski pojam, postaje politički faktor iza kojeg stoje politička volja i politička moć. Kraj citata. Dakle, formiran je značajan politički faktor, nezaobilazan u svim ozbiljnim promišljanjima o političkim viđenjima svijeta. I pored kritičkih osvrta na Uniju, koji nisu rijetki, poput onih koje je godinama izricao drugi važan evropljanin, Václav Klaus, osobito na fonu pretjerane birokratije koja usložnjava i usporava funkcionisanje unutar nje, nikada ne smetimo s uma da je Evropska unija tržište od gotovo 500 miliona stanovnika sa projektovanim sedmogodišnjim budžetom od 1800 milijardi evra za predstojeći period od 2028. do 2034. godine. Zato me čini srećnim trenutna pozicija Crne Gore, jer je proces pristupanja Uniji snažan motivacioni postupak. On podrazumijeva redefinisanje poretka i opsežni reformski zamah. Nakon zatvaranja svih poglavlja, Crna Gora neće biti ista zemlja kao prije toga. Ona je zapravo već danas nešto drugo. U nedavnom istraživanju koje je sprovela Evropska unija, istraživanju poznatom kao Eurometar, može se pročitati da 75% građana Crne Gore vjeruje da će članstvo u Uniji donijeti konkretnu korist državi, dok čak 65% građana smatra da se država kreće u dobrom smjeru. I ja sam među ovim građanima. U oblasti ekologije gotovo identičan postotak građana Crne Gore i Evropske unije lično smatra da je ekologija jedno od najvažnijih pitanja u zemlji. Dok skoro pa duplo veći procenat građana Crne Gore u odnosu na građane Evropske unije smatra da je životna sredina jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavamo kao država. Dakle, svijest našeg stanovništva o važnosti životne sredine i klimatskih promjena je sve sadržajnija i na višem stupnju. I na taj naš radni rezultat sam, kao ministar, posebno ponosan. Neću biti neskroman ako se osvrnem na samo nekoliko uspjeha koje smo u oblasti ekologije postigli upravo prateći standarde Evropske unije. Nema više Mislavog dola u Nikšiću, zakršnice u Mojkovcu, šuplje stijene u Pljevljima. Berane danas krasi obala utvrda koja je promijenila lice grada. Preko 5000 domova je primilo neku vrstu subvencije iz ekofonda. Prepolovljen je broj nelegalnih objekata u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. U Crnoj Gori je danas za 103 divlje deponije manji njihov ukupan broj. Kapitalni projekt iz oblasti ekologije koji se trenutno izvode u našoj zemlji kumulativne su vrijednosti od oko 200 miliona evra. Samo u prošloj godini je ekološka inspekcija izvršila 2311 nadzora, podnijela 54 krivične i 86 prekršajnih prijava. A kroz naš operativni program IPA obezbiđeno je 48,5 miliona evra za projekte iz oblasti životne sredine. U saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori sprovodimo najveću ekološku kampanju u istoriji države Čuvaj da te čuva. I ono što me posebno raduje, što je moj grad, opština Berane, dio ove kampanje. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve su to rezultati rada i usklađivanja sa standardima Evropske unije. I nastavit ćemo. Jer čuvati životnu sredinu, po mom uvjerenju, znači sačuvati budućnost djeci. I na kraju, znamo da su kao temelj državne administracije i uspjeha reformi zamišljene upravo opštine, koje će i biti, kao što već jesu, nosioci najvećeg broja aktivnosti i obaveza koje treba u kontinuitetu ispunjavati. U tom smislu, snaženje lokalnih samouprava će biti jedan od prioritetnih zadataka države, ali je to moguće jedino saradnjom i odgovornim odnosom. A znam da će opština Berane biti jedan od najpouzdanijih partnera.
1: U kulturno-umjetničkom programu učenici i mladi iz našeg grada su kroz recitacije, muziku i debatni program na kreativan način predstavili evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Podsjetimo da obilježavanje Dana Evrope realizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća, EU for me i opštine za Evropsku uniju u saradnji sa opštinom Berane.
0: U skladu sa državnim planom upravljanja otpadom i drugim važećim propisima, mjesto Zaton određeno je kao potencijalna lokacija za projektovanje i izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine sjeverne regije. To, između ostalog, piše u nacrtu odluke o utvrđivanju potencijalne lokacije za izgradnju regionalne deponije. Predložena potencijalna lokacija u naselju Zaton utvrđena je na osnovu parametara i prvih početnih analiza koje su obuhvatile prostorne uslove, neizgrađeni prostor i konfiguraciju terena, saobraćajnu dostupnost, udaljenost od naseljenih zona, postojeću komunalnu infrastrukturu koja se nalazi u neposrednoj blizini lokacije, kao i osnovne ekološke i hidrološke kriterijume, navodi se u nacrtu odluke. Dodaje se da ovaj projekat podrazumijeva izgradnju savremenog postrojenja zatvorenog tipa, razvoj cirkularne ekonomije, reciklažu u većem obimu, otvaranje novih radnih mjesta, zaštitu prirodnih resursa za buduće generacije. Navodi se da ovaj projekat ima za cilj da smanji količine otpada i anulira formiranje deponija u sjevernoj regiji. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 časova. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude, kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom, kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Sajam će okupiti brojne izlagače iz zemlje i regiona uz prateći program koji uključuje prezentacije, degustacije i kulturno-zabavne sadržaje, kazali su organizatori. Organizatori su pozvali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani rode. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica organizovaće se 14. maja 2026. godine sa početkom u 16 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici 15. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Službenici uprave policije u saradnji sa kolegama iz Europola danas će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja na području Berana. Kako je saopšteno, cilj akcije je unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz intenzivnije kontrole na putevima sa posebnim fokusom na poštovanje ograničenja brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, tehničku ispravnost vozila, kao i korišćenje sigurnosnog pojasa i poštovanje drugih saobraćajnih propisa. Iz policije su apelovali na vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez u saobraćaju kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Akcija se realizuje u okviru međunarodne saradnje usmjerene na jačanje bezbjednosti na putevima i prevenciju saobraćajnih prekršaja. Zbog obilježavanja dana Svetog Vasilija Ostroškog 11. i 12. maja biće izmijenjen režim saobraćaja na putu Manastir Ostrog, Manastir Ždrebaonik, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, izmjena režima saobraćaja iz dvosmjernog u jednosmjerni važiće za sve vrste vozila na putnom pravcu od Manastira Ostroka, Manastiru Ždrebaonik, od danas do sjutra do 19 časova. Danilovgradska policija će preduzimati aktivnosti na regulisanju i usmjeravanju saobraćaja kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i bezbjednost svih učesnika. Apelujemo na građane da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i instrukcije policije, te da planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, zaključuje se u saopštenju. Učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnim muzičkim takmičenjima i festivalima u Srbiji. Na međunarodnom takmičenju Muzički otisak u Vrnjačkoj Banji učenik 4. razreda Rijan Adrović osvojio je prvu nagradu sa 95 bodova u disciplini klavir u klasi profesorice Jovane Lutovac. Uspješan nastup imale su i učenice škole na festivalu Isidor Bajić, Raspevane strune, održanom u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu, gdje su učenice iz klase profesorice Dragane Popović ostvarile izvanredne rezultate. Emina Agović, učenica 3. razreda, osvojila je prvu nagradu sa 96 bodova. Ksenija Vukićević, također učenica 3. razreda, osvojila je prvu nagradu sa 95,67 bodova, dok je Irina Milanović, učenica 4. razreda, nagrađena prvom nagradom sa 95 bodova. Ovi uspjesi još jednom potvrđuju kvalitet rada škole, talenat učenika i posvećenost njihovih profesora. Fudbaleri Berana su na svom terenu u 33. kolu Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige slavili pobjedu protiv Koma rezultatom 4:3 u utakmici punoj preokreta i golova. Beranci su poveli golom Danila Dašića da bi uslijedila 3 gola Koma, 2 Marka Pejovića i 1 Luke Mihajljevića, koji je promašio i penal. Međutim, u nastavku je uslijedio totalni preokret, a meč je završen sa sa čak 7 pogodaka. Za domaće su pogađali Stefan Čobeljić, koji je bio dvostruki strijelac, i Đorđe Magdalinić. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati Kaludra. U terminu od 9 do 17 sati bez struje bit će uže gradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar i Miloša Mališića i naselje oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica, HD Laković, Okov, Centar bezbjednosti, Polimski muzej, Dom kulture i Dom zdravlja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više padavina u sjevernim predjelima, a na jugu i dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus. Današnji Flash Plus realizovali iz tonske režije Vujica Jokić i studija Nataša Milić.

0: dogodilo se na današnji dan. Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. francuske trupe pobijedile Britance u bici kod Fontenoa i preuzele Holandiju od Austrije. U 1824. godine britanske snage preuzele Rangun u Burmi. Na današnji dan 1858. Minnesota je primljena u Uniju kao 32. savezna država SAD. U 1867. godine londonskim ugovorom zagarantovane samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva. U 1931. godine propast najveće austrijske banke Credit Anstalt označilo početak finansijskog kolapsa centralne Evrope. U 1949. godine Siam promijenio ime u Tajland. Na današnji dan 1949. godine Izrael primljen u Ujedinjene nacije. U 1950. godine Konrad Adenauer, zapadno-njemački kancelar, postao predsjednik jedinstvene Hrišćansko-demokratske unije. U 1960. agenti Mosada kidnapovali nacističkog bjegunca Adolfa Eichmanna koji se skrivao u Argentini. Na današnji dan 1968. godine u nastojanju da okonča žestoke sukobe studenata sa policijom, premijer Francuske Georges Pompidou učinio ustupke studentima. U 1973. godine uspostavljeni diplomatski odnosi i Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke, čime je okončano razdoblje nepriznavanja Njemačke kao suverene države. U 1987. godine premijer Indije Rajiv Gandhi stavio Pendžab pod federalnu kontrolu zbog pobune Sika. Na današnji dan 1992. godine zbog umješanosti jugoslovenske vojske u sukobe u Bosni i Hercegovini, ministri inostranih poslova Evropske zajednice donijeli odluku da povuku ambasadore iz Beograda i tražili suspendovanje članstva Jugoslavije u OEBS-u. U 1996. godine američki putnički avion srušio se u močvaru na Floridi ubrzo po polijetanju sa aerodroma u Majamiju. Poginulo svih 110 putnika i članovi posade. U 2000. Indija dočekala svog milijarditog stanovnika u državnoj bolnici u New Delhiju rođena djevojčica. Beogradska grupa Kanda Kođa i Nebojša održala oproštajni koncert u bašti SKC, a grupa se ipak ponovo okupila dvije godine kasnije. Na današnji dan 2003. godine potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filipa Vujanović izabran je za predsjednika Crne Gore. U 2007. godine Crna Gora je postala 47. članica Vijeća Evrope. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Evrope, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih djela ikada napisanih, Mjesec

domačina Claude Debussyja. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće dijelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora, ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo ples mrtvih u nastavku.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Za kraj emisije ulazimo u svijet sna, halucinacije i dramatične orkestarske slike. Berliozova fantastična simfonija. Hektor Berlioz bio je revolucionar simfonijske muzike. Njegova fantastična simfonija, napisana 1830. godine, jedno je od prvih dijela koje ima jasnu programsku strukturu. Kompozicija prati priču umjetnika koji se zaljubljuje, postaje opsjednut, gubi razum i na kraju sanja sopstveno pogubljenje. Četvrti stav, marš ka giljotini, prikazuje upravo taj trenutak. Osuđenik ide ka pogubljenju, dok muzika postaje sve teža i dramatičnija. Uživajte jer slušamo u nastavku fantastičnu simfoniju.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Francuska klasična muzika kroz istoriju pokazuje jednu jasnu osobinu, stalnu težnju ka inovaciji. Ako bismo pokušali sažeti doprinos umjetnika čije smo kompozicije danas slušali, mogli bismo reći da su oni muzici dali slobodu. Slobodu da ne bude samo forma, nego i osjećaj, prostor i slika. Hvala vam što ste danas bili uz nas, a današnju emisiju Minuti za klasiku realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. francuske trupe pobjedile Britance u bici kod Fontenoa i preuzele Holandiju od Austrije. U 1824. godine britanske snage preuzele Rangun u Burmi. Na današnji dan 1858. Minnesota je primljena u Uniju kao 32. savezna država SAD. U 1867. godine londonskim ugovorom zagarantovane samostalnost i neutralnost luksemburškog vojvodstva. U 1931. godine propast najveće austrijske banke Credit Anstalt označilo početak finansijskog kolapsa centralne Evrope. U 1949. godine Siam promijenio ime u Tajland. Na današnji dan 1949. godine Izrael primljen u Ujedinjene nacije. U 1950. godine Konrad Adenauer, zapadno-njemački kancelar, postao predsjednik jedinstvene Hrišćansko-demokratske unije. U 1960. agenti Mosada kidnapovali nacističkog bjegunca Adolfa Eichmanna koji se skrivao u Argentini. Na današnji dan 1968. godine u nastojanju da okonča žestoke sukobe studenata sa policijom, premijer Francuske Georges Pompidou učinio ustupke studentima. U 1973. godine uspostavljeni diplomatski odnosi i Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke, čime je okončano razdoblje nepriznavanja Njemačke kao suverene države. U 1987. godine premijer Indije Rajiv Gandhi stavio Pendžab pod federalnu kontrolu zbog pobune Sika. Na današnji dan 1992. godine zbog umješanosti jugoslovenske vojske u sukobe u Bosni i Hercegovini, ministri inostranih poslova Evropske zajednice donijeli odluku da povuku ambasadore iz Beograda i tražili suspendovanje članstva Jugoslavije u OEBS-u. U 1996. godine američki putnički avion srušio se u močvaru na Floridi ubrzo po polijetanju sa aerodroma u Majamiju. Poginulo svih 110 putnika i članovi posade. U 2000. Indija dočekala svog milijarditog stanovnika u državnoj bolnici u New Delhiju rođena djevojčica. Beogradska grupa Kanda Kođa i Nebojša održala oproštajni koncert u bašti SKC, a grupa se ipak ponovo okupila 2 godine kasnije. Na današnji dan 2003. godine potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filipa Vujanović izabran je za predsjednika Crne Gore. U 2007. godine Crna Gora je postala 47. članica Vijeća Evrope. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na dobrim ste talasima radija Berane. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Bobu Marleyu. Robert Nesta Marley, poznatiji kao Bob Marley, bio je reggae pevač, gitarista i tekstopisac. Najpoznatiji izvođač reggae muzike i čuven je po popularizaciji ovog muzičkog žanra van granica Jamajke. Marleyev doprinos muzici povećao je vidljivost jamajkanske muzike širom svijeta i učio ga globalnom figurom popularne kulture do danas. Tokom svoje karijere Marley je postao poznat kao Rastafari ikona, a svojoj muzici je dao osjećaj duhovnosti. Također se smatra globalnim simbolom jamajkanske muzike, kulture i identiteta. Bio je kontroverzan u svojoj otvorenoj podršci demokratskim društvenim reformama. Godine 1976. Marley je preživio pokušaj atentata u svojoj kući, za koji se smatralo da je politički motivisan. Također je podržao legalizaciju marihuane i zalagao se za panafrički duh. Godine 1977. dijagnostikovan mu je akralni lengiliozni melanom. Preminuo je od posljedica bolesti 1981. ubrzo nakon kršenja u Etipskoj orijentalno-pravoslavnoj crkvi. Ubrzo poslije Bobovog rođenja otac napušta majku, ali je nastavio da finansijski pomaže porodicu i povremeno posjećuje sina. U kasnim 50-im je bilo veoma teško naći posao na Jamajci, tako da se Bob sa majkom iz Svete Ane seli u potrazi za poslom. U velikom gradu Bob je mogao mnogo više da sluša muziku koju je volio, kao što je ona koju izvode Fats Domino i Ray Charles. U to vrijeme je počela ekspanzija jamajkanske muzike kroz ska scenu. Kada je napunio 16 godina, Bob počinje da radi na ostvarenju svog sna da postane muzičar. Muzika je mnogim mladima na Jamajci bila bijeg od siromaštva. Jedan od takvih klinaca bio je i Jimmy Cliff, koji je sa 14 godina već snimio par hitova. Jimmy je upoznao Boba sa Leslijem Kongom, lokalnim muzičkim producentom, i poslije uspješne audicije Bob snima svoj prvi singl. Nažalost, nisu postigli uspjeh kod publike, tako da Bob ubrzo napušta Konga jer je ovaj odbio da ga isplati. Naredne godine Bob i još par prijatelja osnivaju grupu Wailin Wailers. Nakon lošeg početka i napuštanja nekih članova benda upoznaju Clementa Dodda, producenta muzičke kuće Cocoone, za koga snimaju single Simmer Down, koji dosta dobro prolazi na Jamajci. U Wailin Wailersima su tada bili Bob, Bunny i Peter Tosh, koji ističu lokalnu popularnost. Njihova publika sve više raste i oni snimaju još par pjesama. Bob je uskoro preuzeo ulogu lidera kao glavni pisac tekstova i muzike. Desetog februara 1966. Bob se oženio svojom djevojkom Ritom Anderson. Sljedećeg dana Bob odlazi u sad da posjeti svoju majku. Po njegovom povratku muzika Wailin Wailersa je evoluirala u rocksteady. To dovodi do sukoba sa njihovom diskografskom kućom koja je htjela ska band. Zato napuštaju Cocoone i osnivaju svoju diskografsku kuću Wail & Soul. Također mijenjaju i ime iz Wailin Wailersu Wailers. Ovo se podudarilo sa rođenjem Bobovog prvog djeteta Sidele. Za sopstvenu kuću izdaju par singlova.
prije nego što je propala. Ovo je dosta loše uticalo na bend i tek pošto su upoznali Lea Perrya, uspijevaju da ponovo počnu sa radom. Uz njegovu pomoć snimaju nove pjesme. U proljeće 1973. Wailers odlaze na turneju u Englesku, nakon kojih napušta Bunny, koga zamenjuje Joe Higgs. Wailersi odlaze na turneju u Ameriku gdje je trebalo da nastupaju kao predgrupa bendu Sly and Family Stone, ali su poslije samo par nastupa otpušteni jer su postali popularni od benda koji je trebalo da najave. Tog ljeta bend započinje i evropsku turneju. Ovi koncerti su snimani i iskoristani za live album na kome se našla i nezaboravna živa verzija pjesme No Woman, No Cry, koja postaje svjetski hit. Godine 1976. objavljen je album Rastaman Vibration, koji postiže veliku popularnost. Časopis Rolling Stone ih proglašava bendom godine. 3. decembra 1976. godine naoružani ljudi upadaju u Marlijev dom i pucaju u Boba, Ritu i par prijatelja. Na sreću, niko nije poginuo. Dva dana kasnije grupa je održala nezaboravan nastup na Smile Jamaica koncertu, nakon čega odlaze na turneju u Englesku gdje snimaju album Exodus. Za vrijeme ove turneje Bob je igrajući fudbal povrijedio palac na nozi. Povreda se brzo proširila i u maju je obaviješten da ima rak. Rak je bilo moguće odstraniti samo amputacijom, što je Bob odbio jer bi to bilo u suprotnosti sa rastvarijanskom vjerom. Turneja je naravno otkazana, ali ga bolest nije spriječila da i dalje snima. Tako je 1978. godine objavljen album Kaja, nešto mekšeg zvuka u odnosu na ranije albume. Bob je optužen da se prodao jer su većina pjesama pohvale marihuani ili ljubavne pjesme. Bend je i dalje nastavio neumorno da snima, što je rezultiralo albumima. Bend je krenuo na turneju u Ameriku sa Stevie Wonderom, ali je nakon nastupa u Bostonu Bobu pozlilo i jedva je izdržao koncert u New Yorku. Sljedećeg jutra 21. septembra srušio se dok je džogirao u parku i odveden je u bolnicu gdje su mu pronašli tumor na mozgu i prognozirali mu još mjesec dana života. Iako je Rita zahtijevala da se turneje prekine, Bob je odlučio da nastavi. Međutim, nakon koncerta u Pittsburghu bilo mu je toliko loše da je morao da odustane. Prebačen je u bolnicu u Miamiju gdje se 4. novembra krstio u pravoslavnoj crkvi. U posljednjem pokušaju da spase život podvrgao se eksperimentalnom liječenju u Njemačkoj gdje je proslavio i svoj posljednji 36. rođendan. Pošto liječenje nije uspjelo, želio je da se vrati na rodnu Jamajku, ali je umro 11. maja 1981. godine. Cijeli svijet je bio u žalosti, a na hiljade ljudi je prisustvovalo njegovoj sahrani 21. maja. Grob Boba Marleya nalazi se u rodnom selu 9 milja, posthumno je odlikovan i Jamajkanskim ordenom časti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Evrope, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussy-a. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na dijelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov bolero. Moris Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće dijelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

Ulazimo u svijet sna, halucinacije i dramatične orkestarske slike. Berliozova fantastična simfonija. Hector Berlioz bio je revolucionar simfonijske muzike. Njegova fantastična simfonija, napisana 1830. godine, jedno je od prvih dijela koje ima jasnu programsku strukturu. Kompozicija prati priču umjetnika koji se zaljubljuje, postaje opsjednut, gubi razum i na kraju sanja sopstveno pogubljenje. Četvrti stav, Marš ka giljotini, prikazuje upravo taj trenutak. Osuđenik ide ka pogubljenju, dok muzika postaje sve teža i dramatičnija. Uživajte jer slušamo u nastavku fantastičnu simfoniju.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Francuska klasična muzika kroz istoriju pokazuje jednu jasnu osobinu, stalnu težnju ka inovaciji. Ako bismo pokušali sažeti doprinos umjetnika čije smo kompozicije danas slušali, mogli bismo reći da su oni muzici dali slobodu. Slobodu da ne bude samo forma, nego i osjećaj, prostor i slika. Hvala vam što ste danas bili uz nas, a današnju emisiju Minuti za klasiku realizovali su istonske režije Vujca Jokić i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. francuske trupe pobjedile Britance u bici kod Fontenoa i preuzele Holandiju od Austrije. U 1824. godine britanske snage preuzele Rangun u Burmi. Na današnji dan 1858. Minnesota je primljena u Uniju kao 32. savezna država SAD. U 1867. godine londonskim ugovorom zagarantovane samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva. U 1931. godine propast najveće austrijske banke Credit Anstalt označila početak finansijskog kolapsa centralne Evrope. U 1949. godine Siam promijenio ime u Tajland. Na današnji dan 1949. godine Izrael primljen u Ujedinjene nacije. U 1950. godine Konrad Adenauer, zapadno-njemački kancelar, postao predsjednik jedinstvene Hrišćansko-demokratske unije. U 1960. agenti Mosada kidnapovali nacističkog bjegunca Adolfa Eichmanna koji se skrivao u Argentini. Na današnji dan 1968. godine u nastojanju da okonča žestoke sukobe studenata sa policijom, premijer Francuske Georges Pompidou učinio ustupke studentima. U 1973. godine uspostavljeni diplomatski odnosi i Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke, čime je okončano razdoblje nepriznavanja Njemačke kao suverene države.

0: 1987. godine premijer Indije Rajiv Gandhi stavio Pendžab pod federalnu kontrolu zbog pobune Sika. Na današnji dan 1992. godine, zbog umješanosti jugoslovenske vojske u sukobe u Bosni i Hercegovini, ministri inostranih poslova Evropske zajednice donijeli odluku da povuku ambasadore iz Beograda i tražili suspendovanje članstva Jugoslavije u OEBS-u. U 1996. godine američki putnički avion srušio se u močvaru na Floridi ubrzo po polijetanju sa aerodroma u Majamiju. Poginulo svih 110 putnika i članovi posade. U 2000. Indija dočekala svog milijarditog stanovnika u državnoj bolnici u New Delhiju rođena djevojčica. Beogradska grupa Kanda Kođa i Nebojša održala oproštajni koncert u bašti SKC, a grupa se ipak ponovo okupila 2 godine kasnije. Na današnji dan 2003. godine potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filipa Vujanović izabran je za predsjednika Crne Gore. U 2007. godine Crna Gora je postala 47. članica Vijeća Evrope. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na dobrim ste talasima, talasima radija Berane. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Bobu Marleyu. Robert Nesta Marley, poznatiji kao Bob Marley, bio je reggae pevač, gitarista i tekstopisac. Najpoznatiji izvođač reggae muzike i čuven je po popularizaciji ovog muzičkog žanra van granica Jamajke. Marleyev doprinos muzici povećao je vidljivost jamajkanske muzike širom svijeta i učio ga globalnom figurom popularne kulture do danas. Tokom svoje karijere Marley je postao poznat kao Rastafari ikona, a svojoj muzici je dao osjećaj duhovnosti. Također se smatra globalnim simbolom jamajkanske muzike, kulture i identiteta. Bio je kontroverzan u svojoj otvorenoj podršci demokratskim društvenim reformama. Godine 1976. Marley je preživio pokušaj atentata u svojoj kući, za koji se smatralo da je politički motivisan. Također je podržao legalizaciju marihuane i zalagao se za panafrički duh. Godine 1977. dijagnostikovan mu je akralni lengiliozni melanom. Preminuo je od posljedica bolesti 1981. ubrzo nakon kršenja u Etipskoj orijentalno-pravoslavnoj crkvi. Ubrzo poslije Bobovog rođenja otac napušta majku, ali je nastavio da finansijski pomaže porodicu i povremeno posjećuje sina. U kasnim 50-im je bilo veoma teško naći posao na Jamajci, tako da se Bob sa majkom iz Svete Ane seli u potrazi za poslom. U velikom gradu Bob je mogao mnogo više da sluša muziku koju je volio, kao što je ona koju izvode Fats Domino i Ray Charles. U to vrijeme je počela ekspanzija jamajkanske muzike kroz ska scenu. Kada je napunio 16 godina, Bob počinje da radi na ostvarenju svog sna da postane muzičar. Muzika je mnogim mladima na Jamajci bila bijeg od siromaštva. Jedan od takvih klinaca bio je i Jimmy Cliff, koji je sa 14 godina već snimio par hitova. Jimmy je upoznao Boba sa Leslijem Kongom, lokalnim muzičkim producentom, i poslije uspješne audicije Bob snima svoj prvi singl. Nažalost, nisu postigli uspjeh kod publike, tako da Bob ubrzo napušta Konga jer je ovaj odbio da ga isplati. Naredne godine Bob i još par prijatelja osnivaju grupu Wailin' Wailers. Nakon lošeg početka i napuštanja nekih članova benda upoznaju Clementa Dodda, producenta muzičke kuće Cocoone, za koga snimaju single Simmer Down, koji dosta dobro prolazi na Jamajci. U Wailin' Wailersima su tada bili Bob, Bunny i Peter Tosh, koji ističu lokalnu popularnost. Njihova publika sve više raste i oni snimaju još par pjesama. Bob je uskoro preuzeo ulogu lidera kao glavni pisac tekstova i muzike. Desetog februara 1966. Bob se oženio svojom djevojkom Ritom Anderson. Sljedećeg dana Bob odlazi u sad da posjeti svoju majku. Po njegovom povratku muzika Wailin' Wailersa je evoluirala u rocksteady. To dovodi do sukoba sa njihovom diskografskom kućom koja je htjela ska band. Zato napuštaju Cocoone i osnivaju svoju diskografsku kuću Wail & Soul. Također mijenjaju i ime iz Wailin' Wailersu Wailers. Ovo se podudarilo sa rođenjem Bobovog prvog djeteta Sidele. Za sopstvenu kuću izdaju par singlova.
prije nego što je propala. Ovo je dosta loše uticalo na bend i tek pošto su upoznali Lea Perrya, uspijevaju da ponovo počnu sa radom. Uz njegovu pomoć snimaju nove pjesme. U proljeće 1973. Wailersi odlaze na turneju u Englesku, nakon koje ih napušta Bunny, koga zamenjuje Joe Higgs. Wailersi odlaze na turneju u Ameriku gdje je trebalo da nastupaju kao predgrupa bendu Sly and Family Stone, ali su poslije samo par nastupa otpušteni jer su postali popularni od benda koji je trebalo da najave. Tog ljeta bend započinje i evropsku turneju. Ovi koncerti su snimani i iskorišteni za live album na kome se našla i nezaboravna živa verzija pjesme No Woman, No Cry, koja postaje svjetski hit. Godine 1976. objavljen je album Rastaman Vibration, koji postiže veliku popularnost. Časopis Rolling Stone ih proglašava bendom godine. 3. decembra 1976. godine naoružani ljudi upadaju u Marlijev dom i pucaju u Boba, Ritu i par prijatelja. Na sreću, niko nije poginuo. Dva dana kasnije grupa je održala nezaboravan nastup na Smile Jamaica koncertu, nakon čega odlaze na turneju u Englesku gdje snimaju album Exodus. Za vrijeme ove turneje Bob je igrajući fudbal povrijedio palac na nozi. Povreda se brzo proširila i u maju je obaviješten da ima rak. Rak je bilo moguće odstraniti samo amputacijom, što je Bob odbio jer bi to bilo u suprotnosti sa rastvarijanskom vjerom. Turneja je naravno otkazana, ali ga bolest nije spriječila da i dalje snima. Tako je 1978. godine objavljen album Kaja, nešto mekšeg zvuka u odnosu na ranije albume. Bob je optužen da se prodao jer su većina pjesama pohvale marihuani ili ljubavne pjesme. Bend je i dalje nastavio neumorno da snima, što je rezultiralo albumima. Bend je krenuo na turneju u Ameriku sa Stevie Wonderom, ali je nakon nastupa u Bostonu Bobu pozlilo i jedva je izdržao koncert u New Yorku. Sljedećeg jutra 21. septembra srušio se dok je jogirao u parku i odveden je u bolnicu gdje su mu pronašli tumor na mozgu i prognozirali mu još mjesec dana života. Iako je Rita zahtijevala da se turneje prekine, Bob je odlučio da nastavi. Međutim, nakon koncerta u Pittsburghu bilo mu je toliko loše da je morao da odustane. Prebačen je u bolnicu u Majamiju gdje se 4. novembra krstio u pravoslavnoj crkvi. U posljednjem pokušaju da spase život podvrgao se eksperimentalnom liječenju u Njemačkoj gdje je proslavio i svoj posljednji 36. rođendan. Pošto liječenje nije uspjelo, želio je da se vrati na rodnu Jamajku, ali je umro 11. maja 1981. godine. Cijel svijet je bio u žalosti, a na hiljade ljudi je prisustvovalo njegovoj sahrani 21. maja. Grob Boba Marleya nalazi se u rodnom selu 9 milja, posthumno je odlikovan i Jamajkanskim ordenom časti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Evrope, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussy-a. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće dijelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

Ulazimo u svijet sna, halucinacije i dramatične orkestarske slike. Berliozova fantastična simfonija. Hektor Berlioz bio je revolucionar simfonijske muzike. Njegova fantastična simfonija, napisana 1830. godine, jedno je od prvih dijela koje ima jasnu programsku strukturu. Kompozicija prati priču umjetnika koji se zaljubljuje, postaje opsjednut, gubi razum i na kraju sanja sopstveno pogubljenje. Četvrti stav, Marš ka giljotini, prikazuje upravo taj trenutak. Osuđenik ide ka pogubljenju, dok muzika postaje sve teža i dramatičnija. Uživajte jer slušamo u nastavku fantastičnu simfoniju.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Beranje.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Evrope, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussy-a. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično. Kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

Minuti za klasiku. Sljedeće dijelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Za kraj emisije ulazimo u svijet sna, halucinacije i dramatične orkestarske slike. Berliozova fantastična simfonija. Hektor Berlioz bio je revolucionar simfonijske muzike. Njegova fantastična simfonija, napisana 1830. godine, jedno je od prvih dijela koje ima jasnu programsku strukturu. Kompozicija prati priču umjetnika koji se zaljubljuje, postaje opsjednut, gubi razum i na kraju sanja sopstveno pogubljenje. Četvrti stav, Marš ka giljotini, prikazuje upravo taj trenutak. Osuđenik ide ka pogubljenju, dok muzika postaje sve teža i dramatičnija. Uživajte jer slušamo u nastavku fantastičnu simfoniju.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Francuska klasična muzika kroz istoriju pokazuje jednu jasnu osobinu, stalnu težnju ka inovaciji. Ako bismo pokušali sažeti doprinos umjetnika čije smo kompozicije danas slušali, mogli bismo reći da su oni muzici dali slobodu. Slobodu da ne bude samo forma, nego i osjećaj, prostor i slika. Hvala vam što ste danas bili uz nas, a današnju emisiju Minuti za klasiku realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.